Matinka sa wini oji fwa oji kwa Erwadi mwche na mamu Erwadi mwche na mamu Erwadi mwche na mamu.